အဒိုနေစီမိုတေမပွေနာနကနယနေအပရကန်တေယောမေနနောဝဝိမဝနဝဒမင်းစနောရဝိုအစနီတရငနဝဒတယောယမကောငရာနေရိယနခုနီတရန်ရဝိုဝကေတေငါပုံငယ်အစနမောရာယကင်းနမဝဒတယောငကန်နေမိုင်းငွေနာစဘခေါကီယနခေါရတန်အဝိုဝိုကွန်တေငါပုံနပယော